godin i 9 puti sam se uština i ferma i 9 put me matino sila na krke bake dok smo doslipali do grada. Ja mali, a mati stara od truda, branala je mene i kofu verdure. Uza nas vonjaju gospoje kaj turte pune špeci i batulka i potkovani angiru škrpetan od kukudrilove kože.

Poštovani slušatelji, bila je ovo riječ za vas, a s vama su bili Ivan Perica i Jelena Marasović-Štefančić. Lijepo vas pozdravljamo i neka uz vas mir i dobro.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.
2: Ajme, ko je sad? Ajme. Alo. E, pa će da? Je. A šta samo politika mulja, je. A ja noga pivača sudi gore, je. A jedino što imaš pročita u kroniku da je zvao. Droga, tuči oni nestali u kraju. A neću ćma. Ostaću doma, sve drugo mi je tlakano. Pa šta ću? Pa šta ću u kafiću? Uvijek isti sranj. Snimit ćemo škatu duvana i

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.